sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Fasada iz snova je na dohvat.
1: Druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Fasada iz snova je...

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro, stiže i posljednjeg radnog dana iz našeg studija sve do vas. Juli je 3. 6 sati 34 minuti i vrijeme je za naše jutarnje druženje. Dobro jutro moji rano ranioci, jeste li se naspavali tokom noći? Jeste li pratili tokom noći možda i svjetsko prvenstvo? Pišite nam na naš Viber broj, društvene mreže ili javite na besplatnu telefonsku liniju. Pravite svoje jutarnje kafice, Burak Jeter nas budi ovog jutra, Buddy Talk.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: 9:45, dobro jutro onima koji malo čas dobro jutro nisu čuli. Razbudite se, protegnite se, vrijeme je i za posljednji radni dan. A vrijeme je i da vidimo malo šta se tokom noći dešavalo na svjetskom prvenstvu, na Mundijalu 2026. Hrvatska ide kući, Ramos golom u 94. minuti ugasio vatrene, stoji naslova, u podnaslovu drama u Torontu. Da li ste gledali utakmicu sinoći na programu, bila 1 sat iza ponoći. Nažalost, evo, naš region ne nastavlja svjetsko prvenstvo dalje. Velika žalost za Bosnu i Hercegovinu, a evo dva dana kasnije žalimo i zbog Hrvatske. Ko su onda favoriti vaši na svjetskom prvenstvu? Pišite nam ovog jutra. Slušamo Bomba i Štampu i Nedima.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A ovog petka, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajnog pljuska može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Kraj je i radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Ovog jutra kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte odrone na dionicama koje vode kroz usjeke. I pored kamenih kosina, vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Ma ne znam za vas, ali šoljica, jutarnje kafe u rukama, dobra muzika i ovaj jutarnji mir i spoznaje da smo pred vikendom, stvarno jedan divan moment i u kojem ja uživam, a nadam se da i vi. 7 sati i 3 minute, vjerovatno već morate krenuti i na posao ili danas ne radite, uživajte svoj slobodan dan. Na našoj playlisti slušamo Baby Lasagnu i pjesmu Rim Tim Tagidim, pjesma koja je prije neke 3-4 godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu. Slušamo je u nastavku, ali prije toga jedan savjet za naše vozače.

godina kad smo svi onako bili vitki, na plažama nije bilo nešto malo krupnih, ručala se pašteta i paradajz između nekih plivanja kao mali dodatak za snagu. Da li ste ikad to radili, da li još uvijek to radite? 061-931-131, da li je bio marketinški trik da nas ubijede da to nije u redu, kako bismo ručali po skupim restoranima? Ja i moja porodica naravno još uvijek uživa u najljepšem ručku ikada, to je...

0: Super Vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kupi 2 Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi 2 za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
5: Radio N svira samo hitove. Ide još jedan.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: 8 sati i 2 minute ovog petka, većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima, pretežno oblačno vrijeme, očekuje nas danas lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak, a dnevna temperatura zraka između 26 i 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Informacije za naše vozače: zbog nastavka izgradnje pod dionica autoceste Nemila Vranduh, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša slušateljka Almira ovog jutra donosi nam i prvu muzičku želju, Pharrell Williams i Miley Cyrus na našoj playlisti. Uživajte, draga naša.

Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 39.2026. UniCredit Bank.

0: My name's Forrest. Forrest Gump.
1: You talking to me?
2: What we got now? You broke back now!
0: Houston, we have a problem.
3: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
4: Predstava za cijeli život Sarajevskog ratnog teatra Sartre nastala je prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića. Izvedena je u okviru takmičarskog programa Pozorišnih igara BH. A o njenim porukama te radu na tom komadu razgovarano je danas na okruglom stolu u okviru igara. Da govori o istorijatu fudbalskog kluba Željezničar koji su stvorili radnici iz želje da se igraju. U predstavi igraju Sead Padu, Radman Kreso, Davor Sabo, Kemal Rizvanović i Jasenko Pašić. Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo večera su na trgu Fra Grge Matića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom na ovogodišnje izdanje specijalnog programa Kultura na ulice 2026. Brojne građanke i građani kantona Sarajevo, turisti i posjetioci grada s oduševljenjem su ispratili nesvakidaš umjetnički performans koji je javni prostor pretvorio u otvorenu pozornicu, navodi se u saopćenju Narodnog pozorišta Sarajevo.
5: Ovo je Radio M.
6: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Nakon 58 godina legendarni Ćiro ponovo je stigao u Derventu. Uskotračna lokomotiva koja je posljednji put kroz grad prošla 1968. godine uspješno je postavljena na prostoru nekadašnje prve direkcije željeznica Bosne i Hercegovine, gdje će biti centralni dio budućeg kompleksa posvećenog bogatoj željezničkoj historiji grada. U Hrvatskoj su od 1. jula na snagu stupila nova pravila za korištenje elektronske naplate cestarina, kojima se mijenjaju popusti za korisnike i uvodi jedinstveni sistem obračuna, što će utjecati i na sve vozače iz Bosne i Hercegovine. Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je u petak područje uz istočnu obalu Indonezije, saopćio je Američki geološki institut, a za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti niti o povrijeđenima ili stradalim osobama.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
4: Slušaj Radio M širom svijeta.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Ljeto je stiglo, a u 5.

0: jednom mjestu.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

Zinovića, pjesma sa njegovog albuma Prvijenca, a bitna informacija ovog jutra, Jakov Jozinović je jedini pjevač iz Hrvatske, a koji se popeo na vrh Billboardove ljestvice. Tamo se nalaze i bosansko-hercegovački Buba i Džala reperi, ali mjesto iznad njih.

0: kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: zemlje.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Evo Max na našoj playlisti Not Your Barbie Girl, 10 sati. A mi se družimo još nekih 15-20 minuta. Pošaljite nam svoje komentare na našu današnju temu ili nam javite muzičku želju.

Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2x900 ml feri 7,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Voziš bez brige?
4: Imaš li osiguranje?
3: Auto, put i sigurnost na cesti.
4: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
3: Više informacija na asacentral.ba.
4: ASA

0: provjerene hotele, vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa CR-Sitom.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Forum o rodnoj ravnopravnosti u okviru berlinskog procesa Progress Under Pressure održan je u Sarajevu. Ministri i međunarodni zvaničnici razgovarali su o budućnosti rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina je bila zemlja domaćin, a forum je održan uz financijsku i organizacionu podršku Njemačke. Policija u Njujorku saopćila je u četvrtak da je muškarac preminuo od teških opekotina u blizini sjedišta Ujedinjenih nacija, a aktivisti i medijska kuća prognanih Tibetanaca identifikovali su ga kao Tibetanca koji se zapalio u apelu za nezavisnost. Procvat umjetne inteligencije dodatno je učvrstio dominaciju američkih kompanija među najvrijednijim kompanijama na svijetu koje kotiraju na berzama, dok Evropa nastavlja gubiti pozicije jer investitori sve više ulažu u tehnološke dionice, pokazalo je istraživanje jedne konsultantske kuće.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U pojedinim krajevima očekuje se slaba kiša ili lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29, na jugu do 32 stepena.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Kolovoz širom Bosne i Hercegovine je pretežno blažan. Nakon intenzivnih kišnih padavina, povećan je broj odrona na pojedinim dionicama. Vozačima se preporučuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

0: poznata glumica Angelina Jolie otkrila je da već 10 godina nije izlazila ni sa jednim muškarcem. Otkako se razvela od Breda Pitta 2016. godine, Angelina Jolie je sama, a razlog je taj što se fokusirala na svoju djecu. Zanimljivo je kako je brak Angeline i Breda trajao samo 2 godine, iako su zajedno proveli 11 godina. Zvanično su se razveli tek 2024. godine, nakon što je burni razvod trajao čak 8 godina. Angelina Jolie i Brad Pitt imaju 6 djece.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa CR-Sitom.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđent za suđe 2x900 ml feri 7,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Krajem juna, odnosno početkom jula 2026. godine u Bosni i Hercegovini je evidentirano 109.121 blokirani račun poslovnih subjekata ili 263 više u odnosu na mjesec ranije, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. U Hrvatskoj su od 1. jula na snagu stupila nova pravila za korištenje elektronske naplate cestarina, kojima se mijenjaju popusti za korisnike i uvodi jedinstveni sistem obračuna, što će utjecati i na sve vozače iz Bosne i Hercegovine.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Šta se kuvati, gdje vam sun protection, da sam kapit.
5: Ovo je Radio M.
4: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: Reprezentacija Hrvatske oprostila se od svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala rezultatom 2-1. Hrvatska je povela preko Perišića, da bi potom Ronaldo iz penala izjednačio na 1-1. Utakmicu je obilježila velika drama u sudijskoj nadoknadi. Prvo je Ramos pogodio za 2-1 Portugala, a onda je Gvardiol u 16. minuti nadoknade zabio za izjednačenje i veliko slavlje hrvatskih fudbalera. Ipak, taj gol je nakon intervencije VAR-a poništen zbog ofsajda, pa se zato puno priča o suđenju nakon ove utakmice. Portugal na kraju ide u osminu finala gdje će igrati protiv Španije, koja je sa 3-0 bila bolja od Austrije. Plasma dalje izborila je i Švicarska, koja je savladala Alžir sa 2-0.
1: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U pojedinim krajevima očekuje se slaba kiša ili lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29, na jugu do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Kolovoz širom Bosne i Hercegovine je pretežno blažan. Nakon intenzivnih kišnih padavina, povećan je broj odrona na pojedinim dionicama. Vozačima se preporučuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu.
3: Sport.
4: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Fudbaleri Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su u sjajnom meču savladali Hrvatsku sa 2-1. U prvom dijelu nije bilo pretjerano mnogo prilika, iako se igralo dosta otvoreno. Hrvatska je do prednosti stigla u 53. minuti pogotkom Ivana Perišića. Portugal je izjednačio u 68. minuti kada je Cristiano Ronaldo gađao, dok je pobjednički gol postigao Ramos u 4. minuti sudijske nadoknade. Drugostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine usvojila je žalbu Nogometnog kluba BSK iz Banja Luke i izdala mu licencu za nastup u Win-Win Ligi Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. Nakon ove odluke kompletiran je popis sudionika za predstojuću sezonu najvišeg ranga BH Nogometa. Tako će u novoj sezoni Win-Win Lige ekipe Čelika i BSK zamijeniti momčad Posušja i Rudara, koje se sele u niži rang takmičenja.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2x900 ml feri 7,95. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: 3. jula 1982. godine u Jugotonovom pogonu za proizvodnju ploča narezan LP beogradske pop-rock grupe Zana pod nazivom Dodirni mi kolena. Bio je to njihov drugi studijski album i postaće najkomercijalniji u cijelom opusu zahvaljujući hitovima Dodirni mi kolena, Majstor za poljupce, Mladiću moj i 13 je Moj sretan broj. Zanu slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U sklopu aktivnosti na projektu Climb Beach, na kojem kao partneri učestvuju projektni tim općine Neum u Jadransko more kod Neuma, uspješno je postavljen mjerni uređaj za praćenje dinamike mora. Postavljeni uređaj radi na principu akustik Doppler, current profiler tehnologije i namijenjen je mjerenju ključnih morskih parametara u srednje dubokom moru sa posebnim naglaskom na valove koje stvara vjetar i morske struje uzrokovane plimnim oscilacijama, saopćeno je u petak iz općine Neum. Stopa nataliteta u Njemačkoj pala je na 1,32 djeteta po ženi u 2025. godini, dostigavši najniži nivo od 1997. godine. Zbog stalnog godišnjeg pada i sve manjeg broja potencijalnih roditelja, ukupan broj novorođenih pao je na najniži nivo od perioda nakon Drugog svjetskog rata. Kliničko testiranje dva pristupa antivirusnoj terapiji protiv virusa Ebole počinje u Demokratskoj Republici Kongo, saopštila je u četvrtak Svjetska zdravstvena organizacija. Također se ispituje da li kombinovanje dva antivirusna lijeka nudi dodatne koristi za pacijente sa Ebolom uzrokovanom sojem za koji trenutno ne postoji vakcina niti terapija.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Energetika.ba, najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do značajnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak, iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poručuju da je elektroenergetski sustav stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdjevanje svih kupaca. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podsjećaju da je slična dinamika potrošnje zabilježena i prethodnih godina tijekom ljetne

0: obnovljivi izvori energije, posebno solarne elektrane, čija proizvodnja raste iz godinu u godinu. Međutim, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine upozoravaju da solarni kapaciteti mogu nadoknaditi dio povećane potrošnje samo tijekom dnevnih sati.
1: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: jednom mjestu.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Fasade iz snova.

samo sa Ceresitom. Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Tokom svoje karijere Vlado Georgijev objavio je više albuma i mnoge popularne hitove. Njegovi koncerti često privlače veliki broj posjetilaca iz različitih zemalja. Publika cijeni njegov prepoznatljiv glas i način interpretacije pjesama. Mnoge njegove kompozicije i danas su rado slušane.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, možemo očekivati slabu kišu ili lokalni pljusak. Dok je najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje nešto toplije do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog izvođenja sanacionih radova na regionalnoj cesti R444 u Varešu saobraća se usporeno jednom trakom, dok na graničnim prelazima putničkih vozila za sada i nema i ne čeka se duže od 30 minuta.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 4 minute, dobar vam dan i dobrodošli u popodnevni program na Radiju M. Moje ime je Merijam, a s vama se družim sve do 18 sati, a ovo druženje započinjemo sa jednom vješću iz rubrike Mundial 2026 na portalu vijesti.ba. Naš defanzivac Tarik Muharemović poslao je emotivnu poruku nakon ispadanja naše reprezentacije sa svjetskog prvenstva. Na Instagramu u opisu napisao je jednu emotivnu poruku u kojoj kaže: ovo nisu suze bola, već suze ponosa, jer smo vratili Bosnu i Hercegovinu tamo gdje pripada. Borili smo se do posljednje sekunde i kući se vraćamo uzdignute glave, svjesni da smo dali sve od sebe za ovaj dres. Gledati pune tribine u Americi i osjetiti takvu energiju hiljadama kilometara od domovine je nezaboravno. Vi ste naš vjetar u leđa i najveća snaga od nezaboravne noći u Zenici, fantastičnog dočeka i ispraća iz Sarajeva pa sve do Amerike.
0: Ovo je Radio M.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 13 minuta, a mi nastavljamo govoriti o sportskim temama. Hrvatska je izgubila od Portugala rezultatom 2-1, a selektor Hrvatske Zlatko Dalić nije skrivao razočarenje nakon poraza. Za medije izjavio: bili smo bolji, imali puno šansi, igrali dobro i na kraju primili gol u nadoknadi. 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima ništa za prigovoriti. Borili su se, trudili, dali sve od sebe, nažalost nisu uspjeli. Tako je Hrvatska izgubila 2-1 od Portugala, a pogodak za Hrvatsku u 53. minuti postigao je Ivan Perišić.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Sve ispakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Fasada iz snova je

Hrvatska je nakon dramatičnog poraza od Portugala rezultatom 2-1 ostala bez plasmana u osminu finala svjetskog prvenstva. Osim rasprava o poništenom golu Joška Gvardiola u sudijskoj nadoknadi, ali i penala za Portugal, pažnju javnosti privukao je i izbor najboljeg igrača utakmice. A taj izbor je pripao Cristiano Ronaldo. On je postigao pogodak iz 11 terca za izjednačenje na 1-1, ali mnogi navijači smatraju da je to bio njegov jedini značajan doprinos na utakmici. Zbog toga dio javnosti smatra da je nagrada trebala pripasti nekom drugom portugalskom reprezentativcu koji je pružio zapaženiju partiju. A također, nakon objave dobitnika, društvene mreže preplavili su komentari navijača koji su doveli u pitanje kriterij izbora. Mnogi su istakli da je Ronaldo pogodak bio važan, ali da njegova ukupna igra nije bila na nivou priznanja koje je dobio.

0: jednom mjestu.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2 x 900 ml feri 7,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
0: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Beni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 49 minuta, a vrijeme je da ispunimo i prvu muzičku želju. Slušamo Bajagu i pjesmu Moji drugovi za slušateljku Melihu.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: je popodnevni program Radija M.
1: Bosna i Hercegovina niže uspjehe u svim sportovima, pa tako i u manje poznatim. Mladi umjetnički klizač Alek Tanković pobjedom u juniorskoj konkurenciji otvorio je reprezentativnu karijeru u dresu Bosne i Hercegovine na svom prvom međunarodnom nastupu. On je na debitantskom nastupu za Bosnu i Hercegovinu osvojio prvo mjesto u ukupnom plasmanu juniorske konkurencije. Do pobjede je stigao nakon što je bio prvi u kratkom programu i drugi u slobodnom programu, a tom prilikom Alek govori za Radio M. Dobar dan, Alek, i hvala ti što govoriš za Radio M. Moramo priznati da je iza tebe zanimljiv put od nastupa za Sjedinjene Američke Države pa sve do debija pod zastavom Bosne i Hercegovine. Mene zanima šta je to bila presudna odluka za tebe da promijeniš reprezentaciju.
2: Prije svega, hvala vam na prilici da se predstavim. Ja sam Alek Tanković, imam 18 godina i rođen sam u Americi, ali su mi roditelji iz Sarajeva. Križem već 15 godina i ne mogu zamisliti život bez toga. Iako sam rođen u Americi, prvo sam naučio pričati bosanski, često smo dolazili u Bosnu i uvijek sam imao osjećaj da ovdje pripadam. Zato odluka da predstavljam Bosnu i Hercegovinu nije bila teška. Mogao sam nastaviti nastupati za SAD, ali sam želio nastupati za zemlju iz koje je moja porodica. Puno je lijepi priča o sportistima iz dijaspore koji su odabrali da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i baš mi je drago što sam ja sada dio te priče.
1: Kako izgleda tvoj jedan standardni dan treninga?
2: Klizem svaki dan 8 nedelje, na ledu sam 3 sata dnevno i 3 puta sedmično imam trening za kondiciju. Trener mi je Tammy Gamble, ona je olimpijski trener i tokom dana prolazim kroz kratki slobodni program, vježbam skokove, piruete i koreografiju. Sve to izgleda elegantno kada gledate, ali za svakog nastupa stoje hiljade ponavljanja i puno discipline i rada.
1: Iako je izrazito lijep sport, ipak moramo priznati da umjetničko klizanje u Bosni i Hercegovini i nije toliko popularno. A šta je ono zbog čega si ti baš zavolio ovaj sport?
2: Pa kad mi je bilo 3 godine, mama me prvi put odvela na led u Zetri i tu sam se zaljubio za klizanje. Uvijek sam volio gledati druge klizače kako radi skokove i piruete, pa sam ja htio naučiti. Umjetničko klizanje me naučilo disciplini, koncentraciji i strpljenju, a ovo je sport gdje se često pada, nekad bukvalno na led, nekad kroz rezultate i takmičenja. Ali svaki put ustaneš i nastaviš raditi i budeš bolji nego prije.
1: I za kraj, možeš li nam reći koliko prostora ima u Bosni i Hercegovini za napredak umjetničkog klizanja?
2: Mislim da prostora ima, ali vjerujem da je potrebno više ulaganja i motiviranja djece da kližu. Ako djeca vide nekoga iz naše zemlje kako se takmiči na međunarodnim takmičenjima, možda će i sam htjeti probati klizanje. Ako uspijem motivirati samo jedno dijete da počne trenirati umjetničko klizanje, smatrat ću da sam već napravio nešto vrijedno.
1: Alek, hvala ti što si govorio za Radio M. Mi ti želimo puno uspjeha u karijeri i nadamo se da ćemo se nekada družiti i u studiju Radija M. Dragi slušatelji, bio je to mladi umjetnički klizač Alek Tanković. A vi ostanite uz Radio M jer nastavljamo sa muzikom.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
3: Voziš bez brige?
4: Imaš li osiguranje?
3: Auto, put i sigurnost na cesti.
4: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
3: Više informacija na asacentral.ba.
4: ASA Central

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15:36. Mene zanima, jeste li vidjeli našu novu stranicu i našu aplikaciju Radio M? Ukoliko niste, obavezno bacite pogled jer bome ima se šta vidjeti. Tu možete slušati Radio M i Radio M+, ali i naše digitalne kanale Radio MXU, Evergreen, Narodna, Kafe, Gym, Love Music i nešto novo posljednje što smo uveli. Jedini u Bosni i Hercegovini jeste Radio M Kids, digitalni kanal za naše male slušatelje. Osim toga, u rubrici iza mikrofona možete pročitati i sve naše razgovore sa gostima, kako sa Radija M, tako i sa Radija M+. Tako da obavezno posjetite našu novu stranicu, a preuzeti možete i aplikaciju za iOS i Android uređaje.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun. Svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 22, Zenici 26, Tuzla 27, a u Mostaru 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na magistralnoj cesti M5 na graničnom prelazu Izačić-Bihać se izvode radovi na rekonstrukciji mosta, tako da se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 je sati i 2 minute. A naša današnja tema tiče se mode. Moda je neprestano promjenjiva i podložna raznovrsnim trendovima koji i dolaze i odlaze. U ovoj godini svijet mode je svjedočio nekim trendovima koji su izazvali pometnju među ljubiteljima mode i kritičarima. Iako su ukusi subjektivni, neki trendovi su se istakli kao prilično upitni ili neuspješni. A mi danas govorimo o najgorim trendovima. Koji je to po vašem mišljenju najgori modni trend? Vaše odgovore javite nam na 061-931-131 ili na Instagram story Radija M.
0: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Razgovaramo
1: o groznim modnim trendovima. Jedan modni trend koji se često spominje jeste kombinovanje nespojivih uzoraka. Ovaj trend je stvorio pravu pomamu, ali nažalost često je rezultirao vizualnim haosom. Nekontrolisano kombinovanje različitih uzoraka, boja i tekstura može dovesti do pretrpanih i neharmoničnih izgleda umjesto da pruži prijatan estetski doživljaj. Također, prevelike torbe. Iako su prosane torbe praktične, trend prevelikih torbi doveo je do ekstrema. Torbe koje su praktično prenosile čitavu garderobu mogle su lako narušiti proporcije tijela i izgledati neuredno. Također, nepraktična obuća, patike sa pretjeranim platformama ili potpeticama izazvale su poteškoće pri hodanju, a istovremeno su ometale i osnovnu svrhu udobne obuće. To su neki od groznih i ružnih trendova koji su najčešće navedeni, a mene zanima kakvo je vaše mišljenje o

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 29 minuta. Među najružnijim modnim trendovima navode se i vizualno napadne boje. Kombinacija intenzivnih i blještavih boja često su zasljepljivale oko, bilo da su korištene u odjeći ili obući, a i narušavaju ukupnu eleganciju izgleda. Također, pretjerano isticanje logotipa dizajnera na svakom komadu odjeće ili aksesuaru djelovalo je više kao reklamiranjem nego kao modni izraz. Također, vrlo ružne su, prema mišljenjima ljudi, nedovršeni i pocijepani komadi odjeće. Iako su trendovi neformalne mode i opuštenosti uvijek bili prisutni, pojedini komadi odjeće koji su izgledali kao da su slučajno pocijepani ili nepropisno završeni, uglavnom se nisu dobro uklapali u koncept elegancije i urednosti.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. energetika.ba.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2 puta 900 ml feri 7,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Slušatelji javljaju da je velika gužva na ulazu u Mostar.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 3 minute. Družimo se još nešto manje od sat vremena, a u nastavku slušamo vijesti i Ajnu.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak 6. jula kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plata. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine istakli su da se ljekari i stomatolozi u Livnu i ostatku kantona 10 nalaze u situaciji koja je prešla prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost čitavog zdravstvenog sistema, prenosi Srna. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti danas je u Prištini najavio da će u narednom mandatu biti uloženo 1 milijardu eura u kosovske sigurnosne snage, koje bi se do 2028. godine trebale transformisati u vojsku. Toplotni val koji je zahvatio veći dio zapadne Europe doveo je do značajnog porasta broja umrlih u Francuskoj i Belgiji, prema podacima zdravstvenih institucija. Javno zdravstvo Francuske saopćilo je da je u periodu od 22. do 28. juna zabilježen porast od 29,1% u broju smrtnih slučajeva u odnosu na prethodnu sedmicu.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: U Jubu s ponosom predstavljaju sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupol u život unosi boj. Jupol porodica prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i postaje ključni pratilac u dizajniranju životnog prostora svih nas. U Jupolu su svjesni da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite životne faze. Novi slogan Jupolu život unosi boje predstavlja prirodnu evoluciju brenda, ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući do mlađih generacija, arhitekata i dizajnera interijera.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugim.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:46, evo došli smo do kraja još jednog popodnevnog druženja na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, lijep i prijatan vikend, da se dobro odmorite i naspavate, ali nemojte ga potrošiti samo boraveći u kući i krevetu, ipak izađite malo van i iskoristite ovo lijepo vrijeme. Sutra se ponovo družite sa mnom u vikendu.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoje učešće na svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Uprkos eliminaciji, reprezentativci Bosne i Hercegovine su pobrali simpatije ne samo bosansko-hercegovačke, već i regionalne i svjetske javnosti, pa se može konstatovati da je naša zemlja dobila nekoliko novih sportskih heroja. Na čelu sa Barbarezom, reprezentativci Bosne i Hercegovine osvojili su srce navijača, a ekipa Vijesti.ba i Radio M grupacije odlučila je provjeriti kojeg reprezentativca građani Sarajeva smatraju najboljim na mundijalu. U odgovorima prednjači Tarik Muharemović, za koje građani kažu da gine za državu, a spomenuti su i Kološinac, Džeko i mnogi drugi. Jedan građanin je za najboljeg istakao Sergeja Barbareza, čija suza vrijedi milijarde. Nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su u sjajnom meču savladali Hrvatsku sa 2:1. Ivan Perišić se u 53. minuti sjajno snalazi i matira golmana Portugala. Nakon gola susjedi nisu stali, već su preuzeli kontrolu igre i bili blizu drugog gola. Jedan je čak i postigao Sučić, ali on poništen zbog ofsajda. U 68. minuti sudija dosuđuje penal za Portugal, a Ronaldo s bijele tačke pogađa za 1-1. U 94. minuti Ramos postiže gol za vodstvo i pobjedu Portugala. Hrvatskoj je poništen i još jedan gol u 105. minuti. Gvardiol je pogodio, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda i bio je to bolan kraj za Vatrene. Portugal će u osmini finala zaigrati protiv Španjolske.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: jednom mjestu.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Lubenica kilogram marku 35, pileći batak sa karabatkom kilogram 3,95, tekući jogurt 0,9% mliječne masti 1,5 kilogram megle 3,35, kolač krempita komad boni marku 50, deterđen za suđe 2 puta 900 ml feri 7,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speniji poslovnicu ili kupujte online na www.spenishop.ba. Speniji, vaše ljeto počinje ovdje.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.